Aiwa yarinya ijya kwereje yo. Botune makai. Borka gujir bara matunka goro. Borka gugoro matunka kai. Kane na bara yerse. Yemma tunka kai irganda se. Irganda.